Radio Nova.

0: es mi momento. Ahora, aquí. Adiós, ayer.
1: Radio Nova. Just listen.

0: Радио Нова. Диджеи, технологии, музика, шоу бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Defected Records издават традиционния годишен албум Defected in the House Ibiza на 26 юни. Изданието е посветено на новата резиденция на бранда в Куб в Ibiza това лято, който е различен от миналогодишния. Компилацията включва 46 парчета, подбрани и миксирани от музикалния директор на лейбъла Анди Даниел и събира на едно място продукции на някои от най-актуалните имена на хаус сцената. Сред тях са Джон Съмит, Джозеф Каприати, Грув Армада, Хани Дижон и много други. Освен в дигитален формат, компилацията ще бъде достъпна и като лимитирано издание на три носителя на винил, както и на CD. Радио Нова излъчва седмичното предаване на култовия британски лейбъл с повече от четвърт век история Defected Radio, всяка сряда от 18 часа, както и в неделя от 7 вечерта. Карл Кокс ще представи свой сет на 7 август в Каве Романе. Впечатляваща каменна кариера с над 2000 годишна история, разположена край град Пула. Партито е част от афиша на поредица събития в Хърватия и ще бъде допълнено от специално визуално шоу. Преди Карл Кокс на същата сцена ще се изяви и Амели Ленс, която ще гостува там на 3 юли. Новината идва малко преди старта на новата резиденция на Карл Кокс в популярен клуб в Ibiza, където тази година той ще споделя сцената с имена като Давид Гета, The Martinez Brothers и Ричи Холтин. Точно месец преди началото на Tomorrowland, организаторите обявиха изложба в памет на Avicii. По време на фестивала в Белгия, посетителите ще могат да разгледат специално създаденото Avicii Tribute Experience интерактивно пространство, което ще проследява живота, музиката и творческия път на шведската звезда. В него ще бъдат показани редки кадри от участията му на Tomorrowland, моменти от студиото и лични истории, представящи Avicii не само като артист, но и като композитор и продуцент. За първи път извън музея Avicii Experience в Стокхолм ще бъдат изложени и оригинални лични вещи на Тим Берглинг, свързани с неговата кариера и творчески процес. Посетителите ще имат достъп и до специална колекция от лимитирани фен-артикули, създадени в чест на Avicii. Достъпът до изложбата ще бъде с предварителна резервация. Експозицията идва 15 години след първата поява на Avicii на главната сцена на Tomorrowland през 2011 година. Участие, което остава сред най-запомнящите се моменти в историята на фестивала. Тома Бангалтер изненада феновете с първия си диджей сет в САЩ от почти две десетилетия. Легендарният музикант и съосновател на Daft Punk представи 75-минутен микс, излъчен на живо в интернет. По време на изпълнението Бангалтер включи музика на артисти като Burial, Aphex Twin, Boards of Canada и Flying Lotus, както и композиции от последния си солов проект Mirage. Финалът на сета беше отбелязан с емблематичното парче Contact. Появата на французина предизвика нова вълна от спекулации за евентуалното завръщане на Daft Punk, но в скорошно интервю Бангалтер категорично отхвърли подобна възможност, заявявайки, че предпочита да се концентрира върху нови творчески посоки след края на дулото през 2021 година. В памет на Стефан Крачанов, по-известен като DJ Steven, приятелите му DJ от култовото движение за електронна музика Metropolis, организират събитие с електронна музика на 27 юни в Интерекспо Център. DJ Steven, който е продуцент и основател на Metropolis, почина миналата седмица. Кариерата му започва още в края на 80-те години. През 1993 той печели първото българско първенство за DJ, а година по-късно представя страната ни на световните DMC финали в Лондон. Основава Metropolis през 1996 година заедно с Ясен Петров и DJ Smurf. През годините екипът му организира едни от най-запомнящите се събития за електронна музика на Балканите. С имена като Карл Кокс, Свен Вет, Джеф Милс, Джон Дигуит, Джош Уинг, Саша, Голд и Дип Диш и много други. Стефан Крачанов развива и активна продуцентска дейност чрез собствения си лейбъл Mechanica Recordings. Повече от 50 диджеи ще почитат DJ Steven на партито на 27 юни в София.
0: Lounge Mix.

0: спечели двоен билет за София Лайв Фестивал в Бидас Арт Арена в столичен колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, Three Days Grace, Nothing But Thieves и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Лайв Фестивал, Underworld и други в Видас Арт Арена в столичен колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.
1: Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дагана за наятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
2: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб!

0: Мазая, Мрак от Елавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland –

0: спечели двоен билет за София Лайф Фестивал в Бидас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, 3 Days Grace, Nothing But Tears и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Лайф Фестивал, Underworld и други в Видас Арт Арена, столичен Колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.
1: %5, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: След стъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери и Мезмери кани на хижа Бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Барин и Мома. А входът е безплатен. Очаква ви следобед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа Бонусови поляни.
3: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
4: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
9: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
10: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
0: Радио Нова.

0: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич, Пеги Го, Азая, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на купибилети.бг.
2: Готвенето на кратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено на кратко, също като бизнеса. Научи повече на Капитал БГ.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи и парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
6: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
7: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
8: Настъпването на лятото. Столичната парти организация Мезмери. Мезмери кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаква ви следобед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа бонусови поляни.

into wrongdoing.

0: спечели двоен билет за София Лайф Фестивал в Бидас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, 3 Days Grace, Nothing But Tears и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Лайф Фестивал, Underworld и други в Видас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.
1: С настъпването на лятото столичната парти организация Мезмери кани на хижа Бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа Бонусови поляни.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
7: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
8: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, Каше Бар.
9: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд!
0: Радио Нова.

0: Радио Нова. Диджей. Технологии. Музика. Шоу бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: В памет на Стефан Крачанов, по-известен като DJ Стивън, приятелите му DJ от култовото движение за електронна музика Метрополис организират събитие с електронна музика на 27 юни в Интерекспо Център. DJ Стивън, който е продуцент и основател на Метрополис, почина миналата седмица. Кариерата му започва още в края на 80-те години. През 1993 той печели първото българско първенство за DJ, а година по-късно представя страната ни на световните DMC финали в Лондон. Основава Метрополис през 1996 година заедно с Ясен Петров и DJ Smurf. През годините екипът му организира едни от най-запомнящите се събития за електронна музика на Балканите. С имена като Карл Кокс, Свен Вет, Джеф Милс, Джон Дигуит, Джош Уинг, Саша, Голди, Дип Диш и много други. Стефан Крачанов развива и активна продуцентска дейност чрез собствения си лейбъл Mechanica Recordings. Повече от 50 диджеи ще почитат DJ Стивън на партито на 27 юни в София. Тома Бангалтер изненада феновете с първия си DJ сет в САЩ от почти две десетилетия. Легендарният музикант и съосновател на Daft Punk представи 75-минутен микс, излъчен наживо в интернет. По време на изпълнението Бангалтер включи музика на артисти като Burial, Aphex Twin, Boards of Canada и Flying Lotus, както и композиции от последния си солов проект Mirage. Финалът на сета беше отбелязан с емблематичното парче Contact. Появата на французина предизвика нова вълна от спекулации за евентуалното завръщане на Daft Punk, но в скорошно интервю Бангалтер категорично отхвърли подобна възможност, заявявайки, че предпочита да се концентрира върху нови творчески посоки след края на дулото през 2021 година. Точно месец преди началото на Tomorrowland, организаторите обявиха изложба в памет на Avicii. По време на фестивала в Белгия посетителите ще могат да разгледат специално създаденото Avicii Tribute Experience интерактивно пространство, което ще проследява живота, музиката и творческия път на шведската звезда. В него ще бъдат показани редки кадри от участията му на Tomorrowland, моменти от студиото и лични истории, представящи Avicii не само като артист, но и като композитор и продуцент. За първи път извън музея Avicii Experience в Стокхолм ще бъдат изложени и оригинални лични вещи на Тим Берглинг, свързани с неговата кариера и творчески процес. Посетителите ще имат достъп и до специална колекция от лимитирани фен-артикули, създадени в чест на Avicii. Достъпът до изложбата ще бъде с предварителна резервация. Експозицията идва 15 години след първата поява на Avicii на главната сцена на Tomorrowland през 2011 година. Участие, което остава сред най-запомнящите се моменти в историята на фестивала. Карл Кокс ще представи свой сет на 7 август в Каве Романе. Впечатляваща каменна кариера с над 2000 годишна история, разположена край град Пула. Партито е част от афиша на поредица събития в Хърватия и ще бъде допълнено от специално визуално шоу. Преди Карл Кокс на същата сцена ще се изяви и Амели Ленс, която ще гостува там на 3 юли. Новината идва малко преди старта на новата резиденция на Карл Кокс в популярен клуб в Ибиса, където тази година той ще споделя сцената с имена като Давид Гета, The Martinez Brothers и Ричи Холти. Defected Records издават традиционния годишен албум Defected in the House Ibiza на 26 юни. Изданието е посветено на новата резиденция на бранда в клуб в Ibiza това лято, който е различен от миналогодишния. Компилацията включва 46 парчета, подбрани и миксирани от музикалния директор на лейбъла Анди Даниел и събира на едно място продукции на някои от най-актуалните имена на хаус сцената. Сред тях са Джон Съмит, Джозеф Каприати, Грув Армада, Хани Дижон и много други. Освен в дигитален формат, компилацията ще бъде достъпна и като лимитирано издание на 3 носителя на винил, както и на CD. Радио Нова излъчва седмичното предаване на култовия британски лейбъл с повече от четвърт век история Defected Radio, всяка сряда от 18 часа, както и в неделя от 7 вечерта. Lounge Mix.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Стъпването на лятото. Столичната парти организация Мезмери. Мезмери кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Барин и Мома. А входът е безплатен. Очаква ви следобед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа бонусови поляни.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее в Дъга на занаятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход в свобода.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Чемнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

I'm used to it by now. Just breathe.

0: спечели двоен билет за София Лайф Фестивал в Бидас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, Three Days Grace, Nothing But Tears и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Лайф Фестивал, Underworld и други в Видас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.
1: %5, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Стъпването на лятото. Столичната парти организация Мезмери кани на хиже бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Барин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добът изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, ежеболосови коляри.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
6: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
0: Радио

47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

0: Дазайър, Мрак от Тейла Въз, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на купибилети.бг.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
3: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
4: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
5: Работното ви място още ли е в Каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
6: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
7: Настъпването на лятото. Столичната парти организация Мезмери. Мезмери кани на хиже бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Микроуезис фестивал Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добът изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хиша бонусови поляни.

0: спечели двоен билет за София Лайв Фестивал в Бидас Арт Арена в столичен колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, Three Days Grace, Nothing But Tears и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Лайв Фестивал, Underworld и други в Видас Арт Арена, столичен колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.
1: Четиридесет и седем, четиридесет и шест, четиридесет, тридесет и шест. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич, Пеги Го, Азая, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на купибилети.бг.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее в Дагана за наятите. Празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход в свобода.
7: С настъпването на лятото, столичната парти организация Мезмери Мезмери кани на хижа Бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добед изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа Бонусови поляни.

0: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб!
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Стъпването на лятото. Столичната парти организация Мезмери. Мезмери кани на хижа бонусови поляни за второто издание от поредицата Open Air събития. На 27 юни хедлайнери ще бъдат основателите на унгарския Micro Oasis Festival, Ривис Балин и Мома. А входът е безплатен. Очаквали сте добът изпълнен със свежи напитки, вкусна храна, допълнителни активности и безкомпромисен звук. 27 юни, 16 часа, хижа бонусови поляни.
5: Радио Нова.

Спечели двоен билет за София Лайф Фестивал в Бидас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, 3 Days Grace, Nothing But Thieves и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Лайф Фестивал, Underworld и други в Видас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.

0: спечели двоен билет за София Лайф Фестивал в Бидас Арт Арена в столичен колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, Three Days Grace, Nothing But Thieves и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Лайф Фестивал, Underworld и други в Видас Арт Арена в столичен колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.
1: %5, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

Take note of your life.

Radio. You're listening to Danny Reese in the mix.

I'm pretty sure there's a universe out there that I didn't do it.

operator. Funky operator. I'm the

0: room where music matters.
1: Спечели двоен билет за София Лайф Фестивал в Бидас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, Three Days Grace, Nothing But Tears и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Лайф Фестивал, Underworld и други в Видас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.

спечели двоен билет за София Лайв Фестивал в Бидас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, 3 Days Grace, Nothing But Tears и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Лайв Фестивал, Underworld и други в Видас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.

Remembering every single line of your face.

Слушай Радио Нова навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Радио Плей. С Радио Плей виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Радио Плей от radioplay.bg и слушай твоя любим плейлист напълно безплатно. Just Listen.

Your direction.

спечели двоен билет за София Live Festival в Бидас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни. Гледай на живо Underworld, King, Idols, Three Days Grace, Nothing But Tears и други. Влез на radionova.bg и се регистрирай, като отговориш на въпроса. София Live Festival, Underworld и други в Видас Арт Арена в столичен Колодрум на 27 и 28 юни с Радио Нова.

0: What you see is what you get.
1: Слушай Радио Нова навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Радио Плей. С Радио Плей виждаш кой трак е в ефир и предишните 11 парчета от плейлиста на любимото радио. Свали Радио Плей от radioplay.bg и слушай твоя любим плейлист напълно безплатно. Just Listen.